0: bestämt sig för det. En fara för en gång. Then I'm one hang up from the Ritz-Carlton, one Miramonte's Point. I'll call back the advice if they missed out from room 453. Can I close it up?
1: Yes.
0: Copy, thank you.